0: Me dikio chiu.
1: Viki si fuzi uro kwa o.
2: Viki chiku na ye jowe.
3: Viki nshagwa.
4: Viki chuchu anirejeka.
5: Viki paru kwa tiyo ni.
6: Kati ya mafuda inye
7: beni. Viki kati.